Abans, the Lion of Buitengana from Den Haag, Holland. Oestad ook al, staat de wind zingt zo'n dikke beautiful avans mee. Je het is een derma Durga Bhava. Jan aap, zo'n rehete or je ganskerke. Namens van Hindustani Radio ke directie leider Sriman Kumar Girau oud Sriman. Siv Chitan, साथ ही साथ सभी omroepers, medewerkers के तरफ से दुनिया के तमाम सुनने वाले को नवरात्रि के बधाइयां ही बधाइयां, शुभकामनाएं पेश कर रहे थे।